Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: Dette NFM Nyhetene.
2: Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på kampen. Etterforskningen rettet mot barnevernet I bydel Bjerke og satt I gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. Stensgård kirke I Nonnestad I Akershus har vært utsatt for et nytt brannforsøk, tredje gang på fire dager. I går kveld fikk politiet melding om at noen forsøkte å tenne på en dørkarm og at det luktet tennvæske. Politiet undersøker om hendelsene kan henge sammen, men har ingen opplysninger om mulig motiv. To menn fra forrige forsøk I løslatt. En 19 år gammel motorsyklist bekreftet død etter en utforkjøring I Holmestrand. Han var meldt savnet av familien I går kveld, før politiet fant ham sammen med motorsyklen I Løvdalsveien. Krimteknikere og Statens vegvesen har undersøkt stedet. Saken etterforskes for å avklare hendelsesforløpet. Argentina klar for VM-finale I fotball etter seieren over England. England skåret I andre omgang og hadde fem minutter igjen, men Argentina avgjorde sent og skåret to ganger I sluttminuttene. Dermed møter de Spania på søndag. England spiller bronsekamp mot Frankrike I morgen. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England I går. FIFA sier det ikke lov å vise politiske budskap I forbindelse med kamper. Konflikten om øyene betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité.

0: betyr at lag igjen kan delta I IHF-konkurranser, inkludert VM. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
1: I dag får vi en kjempefin start på dagen, men det blir noe tilskyen utover formiddagen, og så blir det 20 grader på det varmeste.
2: Du hører 1 av 5. 1 av 5 en del av Medius romstartsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørne Lo Velde.
3: Frokostshowet på 1 av 5 sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM, yes.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. Stensgård kirke i Nonnestad i Akershus har vært utsatt for et nytt brannforsøk, tredje gang på fire dager. I går kveld fikk politiet melding om at noen forsøkte å tenne på en dørkarm og at det luktet tennvæske. Politiet undersøker om hendelsene kan henge sammen, men har ingen opplysninger om mulig motiv. To menn fra forrige forsøk løslatt. En 19 år gammel motorsyklist bekreftet død etter en utforkjøring i Holmestrand. Han var meldt savnet av familien i går kveld, før politiet fant ham sammen med motorsyklen i Løvdalsveien. Krimteknikere og Statens vegvesen har undersøkt stedet. Saken etterforskes for å avklare hendelsesforløpet. Argentina klar for VM-finale i fotball etter seieren over England. England skåret i andre omgang og hadde fem minutter igjen, men Argentina avgjorde sent og skåret to ganger i sluttminuttene. Dermed møter de Spania på søndag. England spiller bronsekamp mot Frankrike i morgen. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag får vi en kjempefin start på dagen, men det blir noe tilskyende utover formiddagen, og så blir det 20 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Riktig god morgen og velkommen til en ny dag som I ferd med å gry. Det torsdag. Ja, torsdag. Det går unna. Plutselig, før du vet ordet av det, så festivaluka over.
1: Ja, det går unna.
0: Ja, det gjør det. Men vi skal I alle fall omfavne denne torsdagen her. Første dag på museet med John Legend og greier. Vi skal se om vi får trylla frem noen billetter til den konserten som du kan vinne I løpet av frokost og middag.
1: Det ikke gærent.
0: Bare følg med.

0: NFMs festivalradio.
1: Også I år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
0: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
6: Because

0: Det er torsdag den 16. juli I dag. Riktig god morgen, og gratulerer med dagen til...
1: Andreas Eikre Myklebust, som nå spiller for Brattvåg, men har både vært innom MFK, treffet tidligere, blir 21 år I dag. Vi har Markus Holmgren Pedersen, også tidligere MFK, blant annet sett I landslaget under VM nå, han blir 26. Vi har Luke Hemmings, som en av gutta I Five Seconds of Summer, blir 30 år I dag. Vi har Alexandra Shipp fra Love Silent, Simon og X-Men Apocalypse, blant annet blir 35 år I dag. Jayma Mays fra Glee og var innom Ugly Betty også, blir 47 år I dag. Vi har Morten Ram, han kjenner vi godt til, blir 48. Og så har vi Will Ferrell, som blant annet var med I Anchorman-filmene, blir 59.

0: torsdagsmorgen. Dette frokostshowet på 1FM. Klokka nærmer seg 7. Snart nyheter. God morgen, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen også. Hei fra god lille fredagsaften. Det smaker litt godt av det ordet, og fortsatt glad jazzuke selvfølgelig. Det noen som kan nyte musikken, og ellers bare sitte stille her på stumpen og lage nyheter. Det meg. Vi skal i nyhetene høre om FIFA, som altså vurderer straff for det banner som argentinerne viste frem etter matchen i går. Og vi hører at Russland og Belarus nå får adgang til håndballen igjen. Og så skal vi til Lørenskog kommune. Vi like øst for Oslo. De holdt lukket krisemøte i går etter hacking.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer. Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen er rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og er satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet er å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. Stensgård kirke i Nannestad i Akershus har vært utsatt for et nytt brannforsøk, tredje gang på fire dager. I går kveld fikk politiet melding om at noen forsøkte å tenne på en dørkarm og at det luktet tennvæske. Politiet undersøker om hendelsene kan henge sammen, men har ingen opplysninger om mulig motiv. To menn fra forrige forsøk er løslatt. En 19 år gammel motorsyklist er bekreftet død etter en utforkjøring i Holmestrand. Han var meldt savnet av familien i går kveld, før politiet fant ham sammen med motorsykkelen i Løvdalsveien. Krimteknikere og Statens vegvesen har undersøkt stedet. Saken etterforskes for å avklare hendelsesforløpet. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke er lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene er betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag er det ventet for det meste delvis skyet vær. Vi får 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av

0: Klokka passert 7 på en torsdagsmorgen. Det frokost over her på 1FM. Det første dag på museet I dag under jazzfestivalen, og der det John Legend som står på scenen.
1: Mange som gleder seg.
0: Det det. Kommer til å bli mye folk på museet I dag, og hvis du ikke har skaffet billett enda, så skal du få muligheten til å vinne det litt senere I frokost over I dag. Det bare å følge med. Vi skal ta en liten kikk på historia på den 16. Juli, altså dagens dato. Vi skal starte I 1439, ganske mange år siden det. Da ble det forbudt å kysse I England.
1: Dårlig gjort.
0: Høres rart ut også, men forbudet ble innført for å stoppe en epidemi, og da kan
1: det
0: man
1: skjønne. Det gir mening.
0: Altså, vi har vært borte I noe lignende. Meteren og sånn. Vi vil ikke borte det igjen.
1: Nei.
0: Så skal vi til 1973 da Roger English stoppet å danse etter å danse twist I 102 timer og 29 minutter, noe som var ny rekord.
1: Oi.
0: Skal vi ikke prøve å slå den? Nei, Anna Nicole Smith, husker du kanskje?
1: Jo, husker jeg.
0: Ja, mest kjent for å ha gifta seg I en alder av 26 år med en 89 år gammel mangemillionær, Jay Howard Marshall den andre.
1: Ja, det var mye skriverier om det på den tiden.
0: Og den datoen her var da hun gifta seg, året var 1994. Til slutt innom 2003, da en drink solgt ved Ritz Hotel I Paris ble anerkjent som den dyreste drinken I verden.
1: Oi, såpass jeg.
0: Ja, ifølge Guinness rekordbok så kostet drinken The Sidecar over 2500 kroner. Den inneholdt champagne cognac som hadde overlevd det meste. Det blant to verdenskriger og en borgerkrig.
1: Det høres dyrt ut, ja.
0: Ja.
1: Ja, absolutt.
2: There will be no love that's dying here. The bird

0: Det fremdeles jazzfestival, men hvis man ikke har tenkt å jazze og ta en tur på museet I dag og høre John Legend og slike ting, hva kan man finne på da?
1: Nei, man kan lese opp på slanger for eksempel, altså det verdens slangedag I dag, og kalenderen mener at slangen bedre enn sitt rykte, så da gjelder det vel å lese opp og se hva man finner ut av der. Det vel ikke så lett å liksom gå ut og leite etter slanger her, vi har jo også ormen på en måte.
0: Vil ikke gå ut og lete etter den, nei.
1: Nei, den finnes det mange av I år, så man trenger ikke lete så godt, har jeg skjønt. Og så det fersk spinatdagen I dag. Viktig med spinat, sier skipperen I hvert fall. Og det mye som bra innhold I spinaten også. Kan jo brukes til mye, for eksempel I smoothie. Så få på noe spinat I løpet av dagen I dag.
2: NFM's Wake Up Call.
3: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, velmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Det tid for wake up call her på NFM. Kjenner du noen som har bursdag snart? Gå inn på nfm.no og meld dem på. Muligheter for bursdagskake. I dag det June Flatby som får mulighet til kake. Det hun må gjøre, det å ta telefonen når vi nå prøver å ringe på 24-årsdagen hennes. Den ble raskt avvist. Vi prøver en gang til. Opptatt. Nei, der fikk vi rett og slett ikke tak I noen. Enten så det telefonsystemet som ikke virker ordentlig, eller så ja, men kommer ikke gjennom her altså. Gjør ikke det. Ja, det var veldig dumt. Hadde virkelig tenkt å gi ut en kake I dag.

0: Det på tide å gratulere dem som har navnedag I dag med dagen.
1: Ja, det Susanne, Susanne og Sanna gratulerer med navnedagen.
0: Dagens sitat, ukjent opphav, men ganske klok ord allikevel. Ikke ta evigvarende beslutninger basert på midlertidige følelser.
1: God råd.

Hvor viktig det egentlig at store bedrifter har hovedkontoret sitt I Molde? En ny analyse viser at en bedrift alene skaper over 250 arbeidsplasser I regionen. Vi skal høre mer om det I lokalnyhetene ganske snart. Ja.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Ifølge en ny analyse bidrar Ista-konsernet med totalt 253 årsverk I Molde-regionen. Konsernsjef Ivar Kostberg sier at det viktig at hovedkontoret ligger I Molde, fordi beslutninger, investeringer og innkjøp da blir gjort lokalt. Analysen viser også at Molde har 24 selskap med hovedkontor, noe som høyt sammenlignet med byer på samme størrelse. En mann I 40-årene ble I går kveld innbrakt til arresten etter å ha lagt seg ned I veibanen midt I Åndalsnes sentrum. Politiet opplyser at mannen var til sjenanse for omgivelsene og har opprettet sak. Han også fremstilt for lege. Det foreløpig uklart hvorfor mannen la seg ned I veien. Åndals og MFK inviterer til en hekle konkurranse for å finne klubbens nye supporterbøttehatt. Konkurransen åpen for alle, og deltakere må levere inn både en ferdighekla hatt og oppskrifter. Vinneren får gavekortet I signert MFK-drakt. Den vinnende oppskriften skal senere selges sammen med garnpakke hos Åndals. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I dag ventet for det meste delvis skyet vær. Vi får 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: frokost på NFM. Det torsdag I dag. Torsdag reisedag. Vi skal sjekke ut hva som nummer en hits rundt omkring. Bruker Spotify-lista som referanse. Hvor vi drar igjen I dag? Jo, vi skal på jakt etter Erling Braut Haaland. Heng med.
1: NFMs festivalradio.
2: Også I år kjører vi festivalradio under Moldeas.
3: It's nice to be back here, man.
2: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
2: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Du en av de som skal køre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna køre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, her kan vi køre karusell og bil.
7: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
8: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen. På ett sted.
1: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi skal fra Varden til verdensende, sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring, starte alltid her hjemme nummer 1 på Spotify-lista I Norge, den hører sånn ut. Nei, jeg meget, vi skal kjøpe mobil med abonnement uten bindingstid som jeg skal bruke på dagen og på kveldstid. Hva høres det egentlig ut som?
1: Det høres ut som ute til lunsj.
0: Kanskje det, for dem som husker den.
1: Ja.
0: Men det I alle fall Erling Braut Haaland. Han fikk jo rett til topps forrige uke, var det vel, tror jeg? Med Kygo-remixen av den 10 år gamle låta til Erling Braut Haaland og gutta. Kygo-jo heter låta han lovte at han skulle lage en remix dersom Haaland skårte mot Brasil, og det gjorde han jo. Så da var det bare å sette seg bak datamaskinen og programmere.
1: Det tok ikke lang tid.
0: Neida. Jeg lurer på om han kanskje hadde den ferdig, men da skulle han slippe den. Det var et eller annet sånt. Men, altså, den her tok jo fullstendig av I Norge med over 400 000 avspillinger I løpet av den første uka.
1: Sykt.
0: Sånn daglig. Nå ligger den på 172 000, som fremdeles mye høyere enn nummer 2, som ligger på 95 000.
1: Ja.
0: Men... Hvor vidt når egentlig Erling Braut Haaland? Når han for eksempel til Sverige? Nummer 1 I Sverige?
1: Dai, dai.
0: Dai, dai, det Shakira, det VM-relatert, selv om Sverige røyk tidlig ut.
1: De hadde ingen Haaland å skrive låt om,
0: vet du. Ja, det ikke det, vet du. Men Haaland ligger faktisk på en tredjeplass I Sverige.
1: Oi. Såpass, ja.
0: Yeah.
1: Jo, men altså, det Sverige har også vært med på å heie på Norge. Til og med Sverige har heia på Norge.
0: Ja, og det har I alle fall danskene gjort som ikke fikk være med I gode selskap I det hele tatt. De heier jo på Nord-Danmark, som de kalte det. Nummer 1 I Nord-Dan... Nei, ja, Nord-Dan... Nei, vi skal ikke...
1: I Danmark.
0: Danmark skal vi bare.
1: Ja,
0: ja det må ikke forvirre meg selv her. Nummer 1 I Danmark.

0: Og der finner vi ikke Kygo på lista I det hele tatt. Nei, gjør ikke det.
1: De heier kun på fotballen, tydeligvis, ja. Og ikke på musikken.
0: Hva med våre naboer I øst da, enda lenger øst enn Sverige?
1: Finland?
0: Finland, ja. Nummer en I Finland. Ja, det I alle fall ikke Erling Braut Haaland det her. Det Isaac Elliot. Eilinen heter låta. Og hvor blir det av Erling Braut Haaland da?
1: Nei, men Finland bryr de seg da.
0: Ja, de gjør det.
1: De gjør det.
0: For Erling Braut Haaland på en 39. Plass. I alle fall inne på lista.
1: Så det bare Danmark ja. Som offisielt har gått ut og sagt at de heier på Norge som ikke har Haaland på ja. Lista. Ja, det skuffende.
0: Det skuffende. Det ikke så deilig å være norsk I Danmark.
1: Men det ikke så mye folk I Danmark heller, så det kan jo ha med saken å gjøre.
0: Tror ikke det.

0: Klokka nærmest 8 på en torsdagsmorgen. Dette frokostshowet på 1FM. Snart klart for nyheter, Endre. Du vel klar?
1: Ja da, alltid beredt. Og jeg har litt å by på denne timen også. Og denne her handler om hetebølger. Ikke at vi plaget med det for øyeblikket, men på Østlandet og Sørlandet så har det jo over 30 grader. Og en ny undersøkelse viser at dem som tjener minst, bor trangest og jobber utendørs, rammes hardest av hetebølger.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: NFM. Yes.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen er rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og er satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet er å avklare om kommunen fulgte opp Giorgio Wilms godt nok. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke er lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene er betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres i år for 154. gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken i norsk herregolf. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag er ventet for det meste delvis skyet vær. Vi får 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Fremdeles god torsdagsmorgen. Du frokostshowet på 1FM. Grått I dag, altså. Skikkelig grått.
1: Igjen.
0: Ja, nei, det har vært litt gråere enn hva jeg hadde forestilt med de siste dagene.
1: Det skulle jo være fint på morgenen I dag.
0: ja. Men det kan fremdeles komme da, ifølge værvarselet fra Yr, så skal det bli litt mer solgrimt og litt lettere enn hva det akkurat nå. Nå henger det jo langt ned, og vi ser jo ikke fjellet på andre siden her engang. Men. Vi får sette vår lit til disse værgudene. Vi skal ta en liten kikk på overskriftene nå på morgenen. Starte med vår egen romstartsbustikke. Der står det om stor effekt å ha moldekontor. Ja, kom hit, opprett hovedkontor, så får det stor effekt.
1: Ja.
0: Det som Ista-konsernet blant annet, som bidrar med totalt 253 årsverk I Molde-regionen, ifølge en ny analyse. Konsernsjef Ivar Kåsberg sier at det viktig at hovedkontoret ligger I Molde, fordi beslutninger, investeringer og innkjøp da blir gjort lokalt. Analysen viser også at Molde har 24 selskap med hovedkontor, som noe som høyt sammenlignet med byer på samme størrelse. Vi går til VG som skriver at bussene et mareritt. Ja, det dreier seg om hetebølgen som herjer. Hvor mange dager har det vært med varme temperaturer på Østlandet?
1: Det har ikke vært så veldig mange, men nå har jeg vært utenlands, så det kan ha vært lenger enn jeg frykter.
0: Norge selger seg I alle fall fremdeles inn som Europas coolcation. Hit man kan dra for å kjøle seg litt ned, men I noen områder så haster det med å få satt inn tiltak mot varmen.
1: Det gjør de ved å hoppe over busser, eller?
0: Nei, det flere som søker ly og avkjøling under ekstremvarmen I Oslo. Innbyggere Vegard snakket med meg at byen lite forberedt. Badeplasser full og slike ting. Utsolgte vifter og netter blir vanskelig for dette for varmt. Har vi grunn til å klage?
1: Kan komme hit.
0: De kan komme hit. Enkelt og greit. Vi skal også en liten tur innom Dagbladet som skriver om raseri I natt. Bildet av en utslått Harry Kane, altså bokstavlig talt utslått. Altså han ligger jo på matta her da, men England var 5 minutter unna VM-finalen I går kveld. I stedet for senteret med en utslått Harry Kane, slåsskamp I New York og en brutal påminnelse I natt, står det. Det var jo Argentina som trakk det lengste strå I kampen som Norge egentlig skulle spilt I går.
1: Ja, det var akkurat det, vet du. Men det kan jo hende vi hadde røkket jo.
0: Det kan hende. Da har vi I alle fall kommet et steg nærmere.
1: Men på en kanskje mer rettferdig måte.
0: Kanskje ikke. Hvem vet.

0: torsdag I jazzuka, og I dag den aller første konserten under Molde Jazz oppe på Romsdalsmuseet.
1: Og det ikke småtterier som kommer dit?
0: Nei, det noe John Legend, Mr. All of Me.
1: Ja.
0: og vi har også Skår, som skal på scenen aller først, da Skår starter klokka 18 på museet I kveld. Til ja, 19 grader, og litt sånn delvis sky av vær, forhåpentligvis litt lettere enn hva som på morgenen nå. Det solgt en del billetter til denne konserten her, men vi har noen billetter som vi skal dele ut.
1: Ja, og det betyr jo at du må komme igjennom.
0: På telefon, kanskje?
1: Ja.
0: Ja, så skal vi bare kjøre av gårde. Skal vi smelle av gårde nå?
1: Skal vi gjøre det?
0: Skal vi det?
1: 7-12, 5x5, 1 for studio.
0: Oi, skynd deg da.
2: NFMs festivalradio.
3: Også I år kjører vi festivalradio under Molde Jazz.
4: It's nice to be back here, man.
3: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken, mandag til og med fredag, mellom 11 og 14.
4: Det full rulle.
3: Festivalradio hører du på NFM hovedkanalen.
5: NFM Festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
6: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
7: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: NFM Jazz setter stemningen.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Hvor viktig det egentlig at store bedrifter har hovedkontoret sitt I Molde? En ny analyse viser at en bedrift alene skaper over 250 arbeidsplasser I regionen. Du skal få høre mer om det I lokalnyhetene ganske snart.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Ifølge en ny analyse bidrar Ista-konsernet med totalt 253 årsverk I Molde-regionen. Konsernsjef Ivar Kostberg sier at det viktig at hovedkontoret ligger I Molde, fordi beslutninger, investeringer og innkjøp da blir gjort lokalt. Analysen viser også at Molde har 24 selskap med hovedkontor, noe som høyt sammenlignet med byer på samme størrelse. En mann I 40-årene ble I går kveld innbrakt til arresten etter å ha lagt seg ned I veibanen midt I Åndalsnes sentrum. Politiet opplyser at mannen var til sjenanse for omgivelsene og har opprettet sak. Han også fremstilt for lege. Det foreløpig uklart hvorfor mannen la seg ned I veien. Åndals og MFK inviterer til en heklig konkurranse for å finne klubbens nye supporterbøttehatt. Konkurransen åpen for alle, og deltakerne må levere inn både en ferdighekla hatt og oppskrifter. Vinneren får gavekortet I signert MFK-drakt. Den vinnende oppskriften skal senere selges sammen med garnpakke hos Åndals. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I dag ventet for det meste delvis skyet vær. Vi får 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: uke 29, det jazzuka I Molde by, og hele byen gleder seg til alt som fremdeles skal skje, og det som, ja, gleder seg over det som har skjedd også, ikke bare I år, men tidligere I år. Miriam har vært på gata og snakket med folk og spurt hvordan konsert de gleder seg til I år.
1: Datarock.
2: Samme som pappa.
3: Jeg tror det blir veldig god stemning når Bausa kommer, siden de har så mange kjente sanger. Nesten alle kjenner skal på konsertet. Så det å stå der I sånn stor folkemengde, det tror jeg blir veldig bra.
4: Jeg gleder meg veldig masse til Reolo.
5: Reolo veldig kult. Jeg egentlig mest her for hu, så jeg har aldri vært der før egentlig.
0: Nei, for han kom egentlig for hu, og det jo fint det også, håper de koste seg på Moldias. Det litt av det folk gleder seg til I år, men hva har egentlig vært den beste konserten noensinne på Moldias da? Det et vanskelig spørsmål.
2: Jeg har ikke vært på så mange, men ja, den mine kampen.
6: Vi hadde en veldig fin opplevelse på Romsdalsmuseet når vi var på Astrid S. Og han heter han...
4: Isa?
6: Ja!
4: Ja!
1: Åh, det vanskelig å svare på. Det blir vel kanskje de der det da.
4: Det var noe av det gamle, det som har vært før. Det har jo vært så store jazzmusikere før.
0: Det sa folk på gata om sine konsertopplevelser. Det fremdeles muligheter for å lage nye minner og nye, oppleve nye konserter. Og det kan du gjøre gratis, faktisk. For vi har jo billetter vi som vi skal dele ut. John Legend på museet I dag, sammen med Skår.
7: Ja, det tror jeg blir populært, og jeg tror det blir god stemning.
0: Og hvis du har lyst til å oppleve det her gratis, så har vi et par billetter på lur. Skal vi ta dem nå, eller skal vi ta dem litt senere? Jeg tar dem litt senere, vi.
7: det var nære på. NFM's
0: Wake Up Call. Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
8: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
9: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosch Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
10: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
11: Dette NFM Jazz.
12: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Støttefunksjonen i nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet er flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til i rattet. For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen er rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og er satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet er å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres i år for 154. gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken i norsk herregolf. R. Kelly har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor ber han om avslutning av dommen. B.

0: Regjeringen fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person I stedet for å søke rettferdighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag det ventet for det meste delvis sky av vær. Vi får 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka har passert 9 på en torsdagsmorgen. Dette frokostshowet på 1FM. Hverdagen I frokostshowet, cirka 7.20, har vi Wake Up Call, der vi deler ut bursdagskake. Husk å melde på dem du kjenner til Wake Up Call på 1FM.no. I dag så kommer vi ikke gjennom på telefonen, så det blir nytt forsøk I morgen til noen andre, og det hadde det blitt uansett I morgen da. I morgen det for øvrig den 17. juli. Hvis den datoen ringer I bjelle, meld dem på til wakeupcall på 1fm.no. I morgen trekker vi også til helga, så da blir det jo 18. og 19. juli I tillegg. Ganske snart så skal du få muligheten til å vinne noen billetter til konserten oppe på museet I kveld. Vi har John Legend, All of Me-stjerna som skal opptre der oppe. Men I tillegg da, som kommer som første artist eller band ut, det skår.
1: Ja, ah, det nydelig musikk.
0: Det Higher Ground du skal få nå her I frokostshowet. Skal du straks få muligheten til å vinne to billetter til konserten på museet.

0: Det var Skår med Higher Ground I frokost her på 1.5. Skår skal opp på museet I ettermiddag eller kveld da. Klokka 18 går Skår på scenen, og litt senere går John Legend verdensstjerna på museet. På scenen på museet.
1: Ja. Ja, det var det det var.
0: Vi har to billetter til overs som vi har tenkt å dele ut.
1: Og det skal vi gjøre nå, eller?
0: Ja, nå skal vi gjøre det.
1: Nå gjør vi det. Ja, 712. 5x5.
0: 1 for studio. 712, 5x5, 1 for studio. Da har du sjansen til å vinne billetter til konsertene på museet I dag.
2: 1FM's Wake Up Call.
3: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1FM.no for påmelding.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
2: Du hører 1FM Jazz. Vi setter I stemningen.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det er grått på morgenen I dag. Skikkelig grått. Ser knapt over til hjertet, liksom. Det tåkete, med andre ord.
1: Ja, men det skulle jo ikke være sånn I dag.
0: Nei, det kan man nære lett etter hvert utover dagen da. Det skulle jo ha litt finere vær, I alle fall fra klokka 10 og lett skya egentlig. Men det ser ikke så verst ut da. Det har jo vært sånn de siste dagene at vi har hatt en grå start på dagen, og så har det blitt bedre etter hvert, så vi kunne ha sola oss både I glans og... Og sol,
1: Betyr det at I morgen, som det ventet skyet hele dagen, så får vi sol?
0: Nei, jeg tror ikke det noen regel på det. I morgen skal jo temperaturen droppe til 16 grader på det varmeste. Det jo ikke helt innenfor, når vi vet at andre plasser I landet holder på å smelte, for dette hete bølge.
1: Vi kan ta noen grader fra dem.
0: Ja, altså 16 grader I morgen. Ja. Altså det dobbelt av 16 32, og det jo det omtrent de har I dag, nede på Østlandet.
1: Da kan de godt gi fra seg en 10 grader, og så kan vi ha 26, og
0: de har
1: 26.
0: Opp til 19 grader I dag, og vi skal få se glimt av sol, og det skal være delvis skya og rolige vindforhold. Det skal bli en fin dag. Vi får ha vår lit til at det blir sånn.
1: Hold opp trua.

0: Det et skikkelig koselig bilde av verdensstjerna John Legend syklende på sjøfronten på rbnett.no nå. Han var observert I går ettermiddag, og ser bak på sykkelen, så har han også en barnevogn som på tilhenger som hengt på. Så han var på plass allerede I går, observert av flere I Molde sentrum. Går ettermiddag altså en rolig sykkeltur sammen med barn og livvakt på sjøfronten.
1: Ja, jeg litt spent på om Chrissy Teigen med også.
0: Ja da, hun har på sin Instagram delt at familien med til Europa. Har vært I både København og Estland.
1: Der... Og hun jo 50% norsk, så det kan jo tenkes at hun med hit
0: også. Det vil jeg tro, når barna med også. Hvem andre skal, så de kan ikke bare overlates til livvakt, da må jo ha mammaen sin der.
1: Ja, men det kan jo hende de har livvakter for barna også.
0: Ja, det si, har de sikkert.
1: Barnevakter.
0: Ja da, men jeg vil tro at hun med også til Norge I og med at hun har vært med på turnéen til Europa. Da. John Legend å se og høre, ikke minst, oppe på museet I ettermiddag fra klokka 18 eller konsertstart, da det skår som går først på scenen. Det

life would lose its touch. What would I be without you?

0: Hvor viktig det egentlig at store bedrifter har hovedkontoret sitt I Molde? En ny analyse viser at en bedrift alene skaper over 250 arbeidsplasser I regionen. Du skal høre mer om det I lokalnyhetene ganske snart.
1: Ja, så

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Ifølge en ny analyse bidrar Ista-konsernet med totalt 253 årsverk I Molde-regionen. Konsernsjef Ivar Kostberg sier at det viktig at hovedkontoret ligger I Molde, fordi beslutninger, investeringer og innkjøp da blir gjort lokalt. Analysen viser også at Molde har 24 selskap med hovedkontor, noe som høyt sammenlignet med byer på samme størrelse. En mann I 40-årene ble I går kveld innbrakt til arresten etter å ha lagt seg ned I veibana midt I Åndalsnes sentrum. Politiet opplyser at mannen var til sjenanse for omgivelsene og har opprettet sak. Han også fremstilt for lege. Det foreløpig uklart hvorfor mannen la seg ned I veien. Åndals og MFK inviterer til en hekle konkurranse for å finne klubbens nye supporterbøttehatt. Konkurransen åpen for alle, og deltakere må levere inn både en ferdighekla hatt og oppskriften. Vinneren får gavekortet I signert MFK-drakt. Den vinnende oppskriften skal senere selges sammen med garnpakke hos Åndals. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I dag ventet for det meste delvis skyet vær. Vi får 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det frokostshowet på NFM, det torsdag I dag. Torsdag reisedag. Vi skal sjekke ut hva som nummer en hits rundt omkring. Bruke Spotify-lista som referanse, og hvor vi drar igjen I dag. Jo, vi skal på jakt etter Erling Braut Haaland. Heng med.
1: NFMs festivalradio.
2: Også I år kjører vi festivalradio under Moldias.
3: It's nice to be back here, man.
2: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken, mandag til og med fredag, mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
2: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM Festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
8: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
1: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi skal fra verden til verdens ende. Sjekk ut nummer 1 hits rundt omkring. Starte alltid her hjemme nummer 1 på Spotify-lista I Norge. Den hører sånn ut. Nei, jeg meget vi skal kjøpe mobil med abonnement uten bindingstid som jeg skal bruke på dagen og på kveldstid. Hva høres det egentlig ut som?
1: Det høres ut som ute til lunsj.
0: Kanskje det. For dem som husker den.
1: Ja.
0: Men det I alle fall Erling Braut Haaland. Han fikk jo rett til topps forrige uke. Var det vel, tror jeg? Med Kygo-remixen av den 10 år gamle låta til Erling Braut Haaland. Og gutta. Kygo jo heter låta han lovte at han skulle lage en remix dersom Haaland skårte mot Brasil, og det gjorde han jo. Så da var det bare å sette seg bak datamaskinen og programmere.
1: Det tok ikke lang tid.
0: Neida. Han har, jeg lurer på om han kanskje hadde den ferdig, men da skulle han slippe den. Det var et eller annet sånt. Men, altså den her tok jo fullstendig av I Norge med over 400 000 avspillinger I løpet av den første uka.
1: Sykt.
0: Sånn daglig. Nå ligger den på 172 000, som fremdeles mye høyere enn nummer 2, som ligger på 95 000.
1: Ja.
0: Men... Hvor vitt når egentlig Erling Braut Haaland? Når han for eksempel til Sverige? Nummer 1 I Sverige?
1: Nei.
0: Det Shakira, det VM-relatert, selv om Sverige røyk tidlig ut.
1: De hadde ingen Haaland å skrive låt om, vet
0: du. Hadde ikke det, vet du. Men Haaland ligger faktisk på en tredjeplass I Sverige.
1: Oi, såpass, ja.
0: Yeah.
1: Jo, men altså, det... Sverige har også vært med på å heie på Norge. Til og med Sverige har heia på Norge.
0: Ja, og det har I alle fall danskene gjort som ikke fikk være med I gode selskap I det hele tatt. De heier jo på Nord-Danmark, som de kalte det. Nummer 1 I Nord-Danmark... Nei, vi skal ikke...
1: I Danmark.
0: Danmark skal vi bare.
1: Ja,
0: det må ikke forvirre meg selv her. Nummer 1 I Danmark...

0: Og der finner vi ikke Kygo på lista I det hele tatt. Nei, jeg gjør ikke det.
1: Den Eller, heier kun på fotballen, tydeligvis, ja. Og ikke på musikken.
0: Hva med våre naboer I øst da, enda lenger øst enn Sverige?
1: Finland?
0: Finland, ja. Nummer en I Finland. Ja, det I alle fall ikke Erling Braut Haaland det her. Det Isaac Elliot. Eilinen heter låta. Og hvor blir det av Erling Braut Haaland da?
1: Nei, men Finland bryr de seg da.
0: Ja, de gjør det.
1: Gjør det.
0: For Erling Braut Haaland på en 39. Plass. I alle fall inne på lista.
1: Så det bare Danmark ja. Som offisielt har gått ut og sagt at de heier på Norge som ikke har Haaland på lista. Ja, det skuffende.
0: Det skuffende. Det ikke så deilig å være norsk I Danmark.
1: Men det ikke så mye folk I Danmark heller, så det kan jo ha med saken å gjøre.
0: Tror ikke det.

0: du har hørt frokost som på NFM. Hvis du akkurat har skrudd på, så har du akkurat gått glipp av det. Men vi skal jo kjøre på med litt festivalradio også I dag, fra parken direkte fra klokka 11 til 14 på hovedkanalen.
1: Ja, det blir deilig.
0: Ja, ny dag, nye muligheter til å snakke med nye folk og nye opplevelser. Ny musikk, ny, ja.
1: Okay. Ja, det blir helt magisk.
0: Det blir det, og så blir det bra på museet I kveld også, veldig tro med Skår og John Legend. Vi har igjen et par billetter som vi skal se om vi får delt ut I løpet av festivalradioen, mellom 11 og 14. Så det bare å følge med. Etter 14 så blir det ettermiddagsrush med Kalle, så blir det nytt frokost av I morgen tidligere av og til, og da det fredag allerede, og jøssuka går mot slutten. Det har gått fort.
1: Ja, det går helt.
0: Men det ærlighet, det torsdag bare.
1: Ja,
0: ja. Bare torsdag.
1: Ja. La oss ta en av gangen.
0: Det gjør vi. Snakkes plutselig.
2: NFMs festivalradio.
3: Også I år kjører vi festivalradio under Moldeas.
4: It's nice to be back here, man.
3: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken, mandag til og med fredag, mellom 11 og 14.
4: Det full rulle.
3: Festivalradio hører du på NFM hovedkanalen.
5: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
6: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
7: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
8: NFM Jazz Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
9: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Støttefunksjonen I nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til I rattet. For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble I går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres I år for 154. Gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken I norsk herregolf. R. Kelly har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor ber han om avslutning av dommen. Begjæringen fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person I stedet for å søke rettferdighet. Oslo Vann- og avløpsetat har kartlagt vannforbruket på toalettene under kvartfinalen I landskampen mot England I helgen. Det skriver avisa Oslo. Under hver pause økte bruken, og de anslår at rundt 60 000 personer brukte toalettene de fem siste minuttene før kampen var over. Opplysningen viser presset på fasiliteter ved store arrangement.
0: NFM Jazz setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Verdensstjerna John Legend på plass i Molde. Han skal ha konsert på Romsdalsmuseet i kveld. I går ettermiddag var det flere som observerte han på sykkeltur langs sjøfronten sammen med barn og livvakt. Den historiske seilskuta Søblomsten fra 1864 ligger til kai i Molde denne uka. Den kan snart være klar for nye tokt.
2: Vi håper at den skal seile ikke bare på Romsdalsfjorden, men gå ut av skjærs. Også kunne være med på den verdens største maritime festival i Brest i 2028. Og ellers kunne gå til Barcelona slik en gjorde med klippfiske i gammel tid.
1: Det sa museumsdirektør Hans Olav Soli. Romsdalsmuseet skal overta driften av den restaurerte skuta og søke nå om 1,7 millioner kroner til mannskap og formidling. Og Ista-konsernet bidrar til totalt 253 årsverk i Molde-regionen, ifølge en ny analyse. Konsernsjef Ivar Kostberg sier at det er viktig at hovedkontoret ligger i Molde, fordi beslutninger, investeringer og innkjøp da blir gjort lokalt. Analysen viser også at Molde har 24 selskap med hovedkontor her, noe som er høyt sammenlignet med byer på samme størrelse. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no.
0: Dette er lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på bnfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Lunsjen på 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
2: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanalen.
3: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: Når romsdalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Dette NFM, ja.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Politiet rykket tidlig morges ut til en adresse I Bergen etter melding om et livløst spedbarn. Hjerte- og lungeredning ble forsøkt på stedet, men barnet ble erklært død. En mann som var I boligen pågrepet. Politiet etterforsker dødsfallet som et mistenkelig dødsfall for å avklare dødsårsaken. En eldre mann har falt I havet I Lofoten. To personer sendt til Universitetssykehuset I Nord-Norge I Tromsø med redningshelikopteret SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt I havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. En mann dømt til forvaring I 1 år og 7 måneder etter knivstikking I Bodø. Knivangrepet skjedde I oktober 2025 utenfor kirkens bymisjonslokaler. Ifølge dommen ble offeret stukket uten foranledning. I tillegg mannen dømt til å betale 80 000 kroner I erstatning. Telenor melder et resultat før skatt på drøyt 4 milliarder kroner I årets annet kvartal, ned fra nesten 4,9 milliarder I fjor. Selskapet sier 2026 et overgangsår og at tiltak skal gi bedre effektivitet, styrke kundeverdien og øke avkastningen over tid. Støttefunksjonen I nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til I rattet. Oslo Vann- og avløpsetat har kartlagt vannforbruket på toalettene under kvartfinalen I landskampen mot England I helgen. Det skriver avisa Oslo. Under hver pause økte bruken, og de anslår at rundt 60 000 personer brukte toalettene de 5 siste minuttene før kampen var over. Opplysningen viser presset på fasiliteter ved store arrangement. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: NFM Jazz setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Verdensstjerna John Legend på plass I Molde. Han skal ha konsert på Romsdalsmuseet I kveld. I går ettermiddag var det flere som observerte han på sykkeltur langs sjøfronten sammen med barn og livvakt. Den historiske seilskuta Søblomsten fra 1864 ligger til kai I Molde denne uka. Den kan snart være klar for nye tokt.
2: Vi håper at den skal seile ikke bare på Romsdalsfjorden, men gå ut av skjærs. Også kunne være med på den verdens største maritime festival I Brest I 2028, og ellers kunne gå til Barcelona slik en gjorde med klippfiske I gammel tid.
1: Det sa museumsdirektør Hans Olav Soli. Romsdalsmuseet skal overta driften av den restaurerte skuta og søke nå om 1,7 millioner kroner til mannskap og formidling. Og Ista-konsernet bidrar til totalt 253 årsverk I Molde-regionen, ifølge en ny analyse. Konsernsjef Ivar Kostberg sier at det viktig at hovedkontoret ligger I Molde, fordi beslutninger, investeringer og innkjøp da blir gjort lokalt. Analysen viser også at Molde har 24 selskap med hovedkontor her, noe som høyt sammenlignet med byer på samme størrelse. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no.
0: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller deg.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
7: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
8: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
9: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: wake up call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Dette NFM Jazz.

0: 1FM Nyhetene.
1: Siden nyttår har Arbeiderpartiregjeringen fått flertallet mot seg i 151 avstemninger om representantforslag i Stortinget, ifølge en gjennomgang NRK har gjort. Det er uvanlig, fordi sittende regjeringen vanligvis taper få saker i løpet av år. Gjennomgangen viser at Senterpartiet ofte er dem som sikrer flertall mot Arbeiderpartiet. Politi i Bergen etterforsker dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst i morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren er siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. En eldre mann har falt i havet i Lofoten. To personer er sendt til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø med redningshelikopteret SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt i havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. En mann er dømt til forvaring i 1 år og 7 måneder etter knivstikking i Bodø. Knivangrepet skjedde i oktober 2025 utenfor kirkens bymisjonslokaler. Ifølge dommen ble offeret stukket uten foranledning. I tillegg er mannen dømt til å betale 80 000 kroner i erstatning. Telenor melder et resultat før skatt på drøyt 4 milliarder kroner i årets annet kvartal, ned fra nesten 4,9 milliarder i fjor. Selskapet sier 2026 er et overgangsår, og at tiltak skal gi bedre effektivitet, styrke kundeverdien og øke avkastningen over tid. Ukrainas parlament stemte i dag for å utnevne Serhii Koretskij til ny statsminister. Han blir landets tredje statsminister etter fullskalainvasjonen i 2022 og har tidligere ledet Naftogass. Koretskij sier at forsvar, økonomisk stabilitet og EU-tilnærming er hovedprioriteter. Utnevnelsen skjer etter omfattende regjeringsendringer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Live fra Jassen og Rosenes by.

this way. Hey, hey, 'cause for all time.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Verdensstjerna John Legend på plass I Molde. Han skal ha konsert på Romsdalsmuseet I kveld. I går ettermiddag var det flere som observerte han på sykkeltur langs sjøfronten sammen med barn og livvakt. Den historiske seilskuta Søblomsten fra 1864 ligger til kai I Molde denne uka. Den kan snart være klar for nye tokt.
2: Vi håper at den skal seile ikke bare på Romsdalsfjorden, men gå ut av skjærs. Også kunne være med på den verdens største maritime festival I Brest I 2028, og ellers kunne gå til Barcelona slik en gjorde med klippfiske I gammel tid.
1: Det sa museumsdirektør Hans Olav Soli. Romsdalsmuseet skal overta driften av den restaurerte skuta, og søke nå om 1,7 millioner kroner til mannskap og formidling. Og Ista-konsernet bidrar til totalt 253 årsverk I Molde-regionen, ifølge en ny analyse. Konsernsjef Ivar Kostberg sier at det viktig at hovedkontoret ligger I Molde, fordi beslutninger, investeringer og innkjøp da blir gjort lokalt. Analysen viser også at Molde har 24 selskap med hovedkontor her, noe som høyt sammenlignet med byer på samme størrelse. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: 1FM

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: er NFM-nyhetene.
1: Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene I selskapet Heartsmart AS. Podcastselskapet har endret navn til Märtha Louise AS og Lili Bendris og Mari Mansetti ryddet ut av styret. Carina Schelle Karlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Flere av Schibsteds aviser, deriblant VG, Aftenposten og Bergens Tidene, var utilgjengelige I formiddag. Kunder fikk også feilmeldinger. Schibsted sier at nettsidene nå fungerer normalt I Skandinavia. Pressevakten opplyser at problemet trolig skyldtes eksterne leverandører og rammet flere enn bare Schibsted. Siden nyttår har Arbeiderpartiregjeringen fått flertallet mot seg I 151 avstemninger om representantforslag I Stortinget, ifølge en gjennomgang NRK har gjort. Det uvanlig, fordi sittende regjeringen vanligvis taper få saker I løpet av året. Gjennomgangen viser at Senterpartiet ofte dem som sikrer flertall mot Arbeiderpartiet. Politi I Bergen etterforsker et dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst I morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. En eldre mann har falt I havet I Lofoten. To personer sendt til Universitetssykehuset I Nord-Norge I Tromsø med redningshelikopteret SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt I havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. Ukrainas parlament stemte I dag for å utnevne Serhii Koretskij til ny statsminister. Han blir landets tredje statsminister etter fullskala-invasjonen I 2022 og har tidligere ledet Naftogaz. Koretskij sier at forsvar, økonomisk stabilitet og EU-tilnærming hovedprioriteter. Utnevnelsen skjer etter omfattende regjeringsendringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
2: Thank you.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Verdensstjerna John Legend på plass I Molde. Han skal ha konsert på Romsdalsmuseet I kveld. I går ettermiddag var det flere som observerte han på sykkeltur langs sjøfronten sammen med barn og livvakt. Den historiske seilskuta Søblomsten fra 1864 ligger til kai I Molde denne uka. Den kan snart være klar for nye tokt.
2: Vi håper at den skal seile ikke bare på Romsdalsfjorden, men gå ut av skjærs. Også kunne være med på den verdens største maritime festival I Brest I 2028, og ellers kunne gå til Barcelona slik en gjorde med klippfiske I gammel tid.
1: Det sa museumsdirektør Hans Olav Soli. Romsdalsmuseet skal overta driften av den restaurerte skuta og søke nå om 1,7 millioner kroner til mannskap og formidling. Og Ista-konsernet bidrar til totalt 253 årsverk I Molde-regionen, ifølge en ny analyse. Konsernsjef Ivar Kostberg sier at det viktig at hovedkontoret ligger I Molde, fordi beslutninger, investeringer og innkjøp da blir gjort lokalt. Analysen viser også at Molde har 24 selskap med hovedkontor her, noe som høyt sammenlignet med byer på samme størrelse. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no.
0: NFM Jazz setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
7: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte. Og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
8: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
2: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på 1FM hovedkanal.
3: 1FM Festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
5: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
8: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
9: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: 1FM

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde i EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene i selskapet Heartsmart AS. Podcast-selskapet har endret navn til Märtha Louise AS, og Lili Bendris og Mari Mansetti er ryddet ut av styret. Carina Schelle Carlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Flere av Schibsteds aviser, deriblant VG, Aftenposten og Bergens Tidende, var utilgjengelige i formiddag. Kunder fikk også feilmeldinger. Schibsted sier at nettsidene nå fungerer normalt i Skandinavia. Pressevakten opplyser at problemet trolig skyldtes eksterne leverandører og rammet flere enn bare Schibsted. Politi i Bergen etterforsker et dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst i morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren er siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. Et jordskjelv med styrke rundt 6 har rammet den sørvestlige Fjordland-regionen på New Zealand. Tsunamivarselet som ble sendt ut er nå trukket tilbake. Det nasjonale direktoratet ba folk i de berørte områdene raskt bevege seg til høyereliggende terreng. Varselet ble nedgradert da det viste seg å være mindre kraftig enn først beregnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Morgendagen gir oss skya eller delvis skya vær med 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Ettermiddagsrushet på 1FM Jazz, men uten noe rush. Vi setter stemningen.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 'Cause honey, this Molly is feeling fine.
1: Hei, det er Anne Brun. Du hører på 1FM Jazz. Yes.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Svært få alvorlig syke pasienter I Møre og Romsdal blir vurdert av det nasjonale ekspertpanelet. I fjor var det bare 4 saker fra Helse Møre og Romsdal, og lederen for panelet mener det overraskende få. Helse Møre og Romsdal sier at vanskelige saker ofte blir vurdert gjennom egne fagmiljø og nasjonale nettverk. Samtidig vil helseforetaket se nærmere på om ordningen bør bli bedre kjent for pasienter og pårørende. Molde sentrum fra før ganske full av turister og egne beboere under Moldejazz, men I morgen blir det ekstra mye folk I sentrum når cruiseskipet Aida Prima legger til kai ved terminalen på Moldegård. Aida Prima har plass til over 4200 passasjerer og blir liggende fra 8 om morgenen til 8 om kvelden. Tåke førte til at flere fly til og fra Molde ble kansellert på morgenen I dag. Det skapte utfordringer for artister på vei inn til Moldejazz. Festivalen opplyser at artisterne har fått alternativ transport og at alle konsertene går som planlagt. Verdensstjerna John Legend var allerede på plass I går I Molde. Han ble sett syklende på sjøfronten sammen med barna og livvakt. Han skal ha konsert på museet I kveld. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen gir oss skyet eller delvis skyet vær med 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: M5s festivalradio.
1: Også I år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller du
1: Festivalradio hører du på 1FM hovedkanal.
4: 1FM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt i panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, vel med handelproduktene, finner du i din lokale matbutikk.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Meteorologisk institutt melder at det nå satt nye varmerekorder flere steder I Norge, også langt oppe I fjellet. Evenstad målte 33,3 grader. På Vågsli I Telemark ble det målt 30,3 grader på 821 meter. Ifølge instituttet det første gang temperaturen har passert 30 grader så høyt. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd I dialog, men at saken ellers kan tas videre I rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde I EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene I selskapet Heartsmart AS. Podcast-selskapet har endret navn til Märtha Louise AS og Lili Bendris og Mari Mansetti ryddet ut av styret. Carina Schelle Carlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Hetebølgen I Sør-Europa kan true parmesanproduksjonen. I Emilia-Romagna sliter bønder med å holde kuene kjølige og dyrene spiser mindre og produserer opp til 10% mindre melk. Parmigiano Reggiano konsortiets leder sier ekstrem varme rammer både mengde og kvalitet og at energikrevende kjøletiltak øker kostnadene. Et jordskjelv med styrke rundt 6 har rammet den sørvestlige Fjordland-regionen på New Zealand. Tsunamivarslet som ble sendt ut nå trukket tilbake. Det nasjonale direktoratet ba folk I de berørte områdene raskt bevege seg til høyereliggende terreng. Varslet ble nedgradert da det viste seg å være mindre kraftig enn først beregnet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Morgondagen gir oss skya eller delvis skya vær med 16 grader på det varmeste.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Svært få alvorlig syke pasienter I Møre og Romsdal blir vurdert av det nasjonale ekspertpanelet. I fjor var det bare 4 saker fra Helse Møre og Romsdal, og lederen for panelet mener det overraskende få. Helse Møre og Romsdal sier at vanskelige saker ofte blir vurdert gjennom egne fagmiljø og nasjonale nettverk. Samtidig vil helseforetaket se nærmere på om ordningen bør bli bedre kjent for pasienter og pårørende. Molde sentrum fra før ganske full av turister og egne beboere under Moldejazz, men I morgen blir det ekstra mye folk I sentrum når cruiseskipet Aida Prima legger til kai ved terminalen på Moldegård. Aida Prima har plass til over 4200 passasjerer og blir liggende fra 8 om morgenen til 8 om kvelden. Tåke førte til at flere fly til og fra Molde ble kansellert på morgenen I dag. Det skapte utfordringer for artister på vei inn til Moldejazz. Festivalen opplyser at artistene har fått alternativ transport og at alle konsertene går som planlagt. Verdensstjerna John Legend var allerede på plass I går I Molde. Han ble sett syklende på sjøfronten sammen med barna og livvakt. Han skal ha konsert på museet I kveld. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnetto.no. Morgendagen gir oss skya eller delvis skya vær med 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

0: M5s festivalradio.
1: Også I år kjører vi festivalradio under Moldias.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
2: Det fyller du
1: Festivalradio hører du på 1FM hovedkanal.
3: 1FM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
5: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Dette 1FM Jazz.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Meteorologisk institutt melder at det nå satt nye varmerekorder flere steder I Norge, også langt opp I fjellet. Evenstad målte 33,3 grader. På Vågsli I Telemark ble det målt 30,3 grader på 821 meter. Ifølge instituttet det første gang temperaturen har passert 30 grader så høyt. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først tar brudd I dialog, men at saken ellers kan tas videre I rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde I EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet.

0: Ministeren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Morgendagen gir oss skya eller delvis skya vær med 16 grader på det varmeste.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
4: Build your dream.

0: NFMs festivalradio. Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
1: It's nice to be back here, man.
0: Vi har direkte sending fra Alexandraparken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
2: Det fyller deg.
0: Festivalradio hører du på NFM hovedkanalen.
3: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
9: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jazz.
10: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Svært få alvorlig syke pasienter I Møre og Romsdal blir vurdert av det nasjonale ekspertpanelet. I fjor var det bare 4 saker fra Helse Møre og Romsdal, og lederen for panelet mener det overraskende få. Helse Møre og Romsdal sier at vanskelige saker ofte blir vurdert gjennom egne fagmiljø og nasjonale nettverk. Samtidig vil helseforetaket se nærmere på om ordningen bør bli bedre kjent for pasienter og pårørende. Molde sentrum fra før ganske full av turister og egne beboere under Molde Jazz, men I morgen blir det ekstra mye folk I sentrum når cruiseskipet Aida Prima legger til kai ved terminalen på Moldegård. Aida Prima har plass til over 4200 passasjerer og blir liggende fra 8 om morgenen til 8 om kvelden. Tåke førte til at flere fly til og fra Molde ble kansellert på morgenen I dag. Det skapte utfordringer for artister på vei inn til Molde Jazz. Festivalen opplyser at artisterne har fått alternativ transport og at alle konsertene går som planlagt. Verdensstjerna John Legend var allerede på plass I går I Molde. Han ble sett syklende på sjøfronten sammen med barna og livvakt. Han skal ha konsert på museet I kveld. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen gir oss skyet eller delvis skyet vær med 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I Frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
1: Når romsdalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du i de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Moldes egen jazzkanal. Dette er NFM Jazz.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

0: 1FM-nyhetene.
1: Bane Nor advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått I eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene ut

0: Menneskerettighetsforkjemperen og Raftoprisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Morgendagen gir oss skya eller delvis skya vær med 16 grader på det varmeste.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Dette ettermiddagsrushet på NFM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: beste mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

0: FM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM. Yes.
7: Nothing's impossible I have found for when my chin is on the ground I pick myself up dust

0: FM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
1: It's D-Sound, once again, live

0: NFMs festivalradio.
1: Også I år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
2: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
3: NFM festivalradio presenteres av Ista Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: NFMs festivalradio.
1: Også I år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller du
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Dette NFM Jazz.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
4: 1, 2, 3, 4...

0: FMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandraparken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
2: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på 1FM hovedkanalen.
3: 1FM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
5: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
8: NFM Jazz live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: together, babe.
1: Ena för mig oss. Sätt ur stämningen.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Dette NFM Jazz.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, ondal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: சத்ரி ஸ்தானியம்.
1: Don't walk away, you said.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandraparken mandag til og med fredag mellom 11 og 14. Festivalradio hører du på NFM hovedkanalen.
3: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
0: 1FM. Jass. Yes.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Dette NFM Jazz.

0: NFMs festivalradio.
1: Også I år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
2: Det fyller du
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
3: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Jazz setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bukystmuseet med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Vi ønsker deg en god kveld med NFM Jazz. Vi setter stemningen.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.